bare gå. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår,

0: sommer, ja, det er riktig det. Det er ganske klassisk at man har den type vær I juli I Norge.
1: Ja, satt du ute og så på kamp I natt?
0: Jeg satt inne, jeg var faktisk på starten av kampen, var jeg på NRK på Dagsrevyvakt, og så beveget jeg meg hjemover, fikk med resten av kampen hjemme etterpå, senere på kvelden.
1: Ja, mm. Og det jo en fest å lukke opp vinduene.
0: Det det, jeg bor hos denne Ullevål, så jeg hører liksom jubelen derfra, så det ikke
1: Ja, men du, da må du ha en riktig fin dag, Terje Alsvik-Vallø, og takk for værvarslet.
0: Bare hyggelig.

0: lenge du skal være på ferie også da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men du, altså, du har lyst til å gjøre noe som det blir noe av på den lille hageflekken din eller balkongen. Hva kan jeg plante?
0: Det letteste jo å plante en bærbusk eller et epletre eller noe som vil gi deg avling i mange år fremover. Og de heller ikke så sensitive for å måtte få vann hver eneste dag. Så hvis du glad i bær og frukt, så det det jeg vil anbefale at du satser på. Eller så kan man ha store krukker med salat og spinat og gullrøtter, og hvis du har en litt lun krok, så kan du ha tomat og agurk. Men det absolutt letteste, og særlig hvis man skal være litt til og fra, jo å ha bærbusker og epletrær.
2: Men kan de stå i potter eller krukker?
0: De liker ikke veldig godt, men det mulig. Det det. Du må gjødsle mer, og du må vanne mer. Alt vil helst være bakken, men det går an.
2: Men hvor stor plass trenger du for eksempel for en bærbusk? Altså jeg har to solbærbusker, og de så svære at de nå har liksom, de svømmer over den lille hageflekken.
0: Ja, altså, de vokser jo etter hvert og trenger større plass, men du kan også beskjære de, sånn at hvis du ønsker å holde de i en viss størrelse, så tar du bort de eldste greinene. En tredjedel av greinene kan du ta vekk hvert år. Og så det de nye kommer i midten, og de må du jo beholde. Så man kan holde ting i sjakk, men på sikt så vil jo alt vokse seg større, og gi mer avling.
2: Ja, det det. Det det. En vil jo det, og så ser en jo ikke hvor stort det blir før du kommer så langt som slutten av juni. Men du, altså, hvis en skal liksom tenke at det skal bli vellykka, hva det enkleste som nesten umulig å ikke få til?
0: Salat. Plukksalat.
2: Plukksalat.
0: Dryss frøen utover i en krukke med jord, vann, og så spiser du salaten når den klar. Og så tar du bare ett og ett blad, og så kommer det flere i en god stund. Så har du salat. Du kan, jeg vil si, nesten kunne påstå at de fleste av oss uten problem kan være selvforsynt på salat. At vi ikke trenger å kjøpe det i det hele tatt.
2: Det jo veldig bra da. Og det smaker jo så mye bedre.
0: Ja.
2: Og så det jo sånn, og så sier du altså at da kan du spise opp salaten før du drar på ferie, og når du da kommer tilbake i slutten av juli eller i august, så kan du, så gjør du det samme en gang til. Altså du sår opp på jorda, og så kommer det mer.
0: Jep.
2: Mm.
0: Det kan du gjøre.
2: Men nå snakket du altså om at plukksalat veldig enkelt. Har du noen andre nesten like enkle mat, grønnsaker?
0: Ja, alle sånne asiatiske bladgrønnsaker heter det. Misona for eksempel, eller pak choi, de ganske lett å få til og vokse raskt. Og en del urter, dill, og hvis du vil ha det, og koriander veldig enkelt å få til på balkongen eller ja, terrassen.
2: Nei, men du, her det ingen grunn til ikke å prøve, og du trenger ikke annet enn en krukke. Det holder det.
0: Nei.
2: Prøv det med krukken.
0: Du trenger ikke annet enn en krukke og litt jord, og så setter du i gang.
2: Ja. Inger Adland.
0: Kan jeg si en ting til?
2: Ja.
0: Ja, jeg vil si, det ikke noe som heter grønne fingre. Det prøver jeg alltid å si når jeg snakker om dette. Det handler kun om å skaffe seg pittelitt kunnskap, sette i gang, og så følge opp. Altså det at naboens salat overlever og ikke din, det fordi du ikke har vannet. Det ikke fordi at naboen har grønnere fingre enn deg.
2: Det veldig gøy. Nei, men du, da har vi fått mange gode ideer. Da tar vi med oss de inn i sommeren, og så må du ha en riktig god sommer. Du regionsleder for Oslo. Tør du å reise fra plantene dine?
0: Nei, jeg har en jobb som gjør at jeg må være i Oslo hele sommeren, så jeg reiser ingen steder. Så.

0: Og det har jeg lært på sånne kurs, som sikkert du har gått på også, med at det, noen ganger så det at du sier «Dette høres jo veldig leit, slitsomt ut», eller «Dette fortjener du ikke». Sånn skal det ikke være. Altså at man trenger litt trøst.
1: Ja, enn, kanskje bare at noen hører på.
0: Ja, mer enn en løsning.
1: Ja. Og nå har du jo flyttet til Sandefjord fra ja. Hovedstaden, så nå ja. Har du jo fått et helt nytt lokalt publikum der også, som ja, kan sette seg i hagen din.
0: Men nå var det en dame som sa det greit nok å ta flyttet ut, men du må jo ikke være med på alt mulig. Og så her på forrige søndag så hørte jeg det var en sånn speaker og en mikrofon nede i sentrum som jeg hørte opp i hagen. Og så sa jeg, hva det for noe? Og så sa mannen min til meg, ja, det ikke vondt? Eller så det noen som snakker i mikrofonen, og så det ikke det selv.
1: Ja, og der kan du jo si at du har jo allerede på en måte gjort Sandefjord til et nærpublikum, for du arrangerer jo søndagsmiddag
0: ja, ja,
1: for ja, ja, mange.
0: Hvor mange vi hadde. I høsten så kommer det en tv-serie om ensomhet, og så prøver vi egentlig å finne ut av hva er ensomhet, hva er det egentlig som hjelper mot det da. Så i mars så lagde vi en sånn, vi prøvde å lage Norges største søndagsmiddag, utendørs på Jotun Arena, med masse hjelp av frivillige. Og så har jeg fortsatt med dette gjennom Sandefjord Frivillig Sentral da. Det det mange flinke folk. Og så en gang i måneden så har vi middag der da. Sandefjord spiser sammen. Så håper jeg at dette skal inspirere da, til at man kan rett og slett møte folk du ikke kjenner, prate med folk du ikke kjenner, at det kan gjøre dagen bedre.
1: Ja, og du startet jo også Ensomhetspartiet. Ja. Det gikk, altså du
0: det gikk kom ikke inn vest.
1: På Stortinget, men du gjorde det jo.
0: Ja, det gjorde det, og så var det, men det var jo det. Det jo, altså det jo veldig mange ting som viktig vel, men jeg tror at liksom det, vi må ta med på alvor at vi kan, faktisk kan gjøre noen ting for å komme nærmere hverandre. Da. Og det har vi jo en hunger etter å være nærmere og hvordan vi skal prøve å løse det. Men det jeg ikke kan så mye om, det politikk. Så det var jo veldig vanskelig, så all ære til folk som jobber med det hver eneste dag.
1: Ja, for det har du lært.
0: Det har jeg lært.
1: Men er du ensom da, Else?
0: Nei, jeg vil si at jeg ikke så ensom akkurat nå, nei, men jeg har vært det i noen perioder. Og det er jo kanskje også grunn til at man snakker om sorg og sånt. Jeg har vært i noen sånn faser i livet, som man sier. Jeg har følt meg litt alene om å være lei meg da. Og så har jeg prøvd liksom å skjule det. Men nå, når jeg står over gjerdet og holder på med plenrettsing nede i Sandefjord, så vil jeg si at jeg veldig lite ensom, ja.
1: Men da foreslår jeg at hvis det noen som har lyst til å snakke med deg om noe, så må de bare komme til deg og hjelpe deg med hagearbeid. Og så kan dere stå sammen og drive med hagearbeid, og så kan du låne øret.
0: Ja, og så kan de hjelpe meg med rhododendron og så den jorda der egentlig.
1: Ja, så du lærer hvordan du skal få en prakthage i Sandefjord?
0: Ja, det er absolutt.

Det går en vind over vindens enger, det blåser lett i et tyllgardin. Og jeg skal skrive en sommervise med sol og engduft i meg.

0: Dette NRK PN Plus.
1: Hei, det her Erik Vorfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: ganske typisk norsk sommer, ja, det er riktig det. Det er ganske klassisk at man har den type vær I juli I Norge.
1: Ja, satt du ute og så på kamp I natt?
0: Jeg satt inne, jeg var faktisk på starten av kampen, var jeg på NRK på Dagsrevyvakt, og så beveget jeg meg hjemover, fikk med resten av kampen hjemme etterpå, senere på kvelden.
1: Ja, mm. Og det jo en fest å lukke opp vinduene.
0: Det det, jeg bor også nær Ullevål, så jeg hører liksom jubelen derfra, så det ikke
1: Ja, men du, da må du ha en riktig fin dag, Terje Alsvik-Vallø, og takk for værvarslet.
0: Bare hyggelig.

var kveldens tre ønskelåter. Jeg vil gjerne høre fra deg. Har du tre gammelønnslåter du gjerne vil høre? Send meg en melding I appen til NRK Radio, eller send meg en e-post. Da adressen dansefot@nrk.no. Sven Palsa ligger klar. Her kommer Bjørn Elvestad.

Bolsa I godt driv da, Bjørn Elvestad som spilte alle instrumentene. Nå skal vi gå litt tilbake I tid, og jeg har plukket frem en kassett som heter med Trolldrag I Belgien. Ola Remmen har komponert gammelspillpolka, og her Hattens kvartett.

Aldri I livet da, den nye singelen ifra bandet Schütz. Så det et spørsmål om jeg kunne spille sommer 84 med Olivars og Lasse Johansen som vokalist.

Det er alltid det jeg kommer elska om Striplers. Det var kveldens tre ønskelåter. Du har muligheten førstkommende lørdag, men da trenger jeg melding ifra det. Klokka har passert halv ti da, og en liten halvtime igjen. Det blir både Ingemars, det blir Ole Ivars, det blir Anne Nørsti, og så blir det denne da, med vikingarna. Hun har

En låt som Tommy og Ronny Nilsen har skrevet da til Hanne Mette. Je kjem fra Stange. Ja, det en litt artig sak det med Anne Nørsti.

Ja, slikt kan skje. Jeg kommer fra Stangeda og Anne Nørsti. Du klar for en liten duett? Her kommer Olivars, altså Tore Halvorsen, sammen med Kikki Danielsson.

Olivas og Tore Halvorsen da, sammen med Kiki Danielsson, Man måste vara två. Jeg nevnte jo også at jeg hadde med en Ingmars låt i kveld, og det her er en fin ende som heter Vår drøm.

0: There She Goes Again med The Velvet Underground.
1: The Velvet Underground debuterte på scenen på en skoledans. Høres det ikke helt ut som perfekt match. Derimot neste artist vi skal til, ser jeg for meg hadde passet perfekt inn på en skoledans.
0: Kongen passet inn overalt.
1: Ja, Elvis.
0: Ja.
1: Det en kjent historie dette her med lastebilsjåføren Elvis, som vi spiller inn en sang til mor i, parkerer utenfor Sun Studio og så teker helt av. Men hvor debuterte han på scenen?
0: Altså, den episoden du refererer til jo fra 1953. Men Elvis Presley debuterte 8 år før det.
1: Han var scenevant i det han parkerte lastebilen ved sønn.
0: Elvis Presley var scenevant som 10-åring.
1: Yes.
0: Ja.
1: Var han en barnestjerne, vil du si?
0: Ja, nesten. Den 3. oktober 1945, Finn, så debuterer Elvis Presley på en talentkonkurranse hjemme i Mississippi, Alabama Fairground.
1: Og hvor gammel var han da?
0: 10 år.
1: 10 år gammel.
0: Og han vinner konkurransen.
1: Gjorde han det?
0: Ja.
1: Med gryende koteletter på siden.
0: Neppe.
1: ikke kinskjegg?
0: Nei, slett ikke. Dette her
1: ikke glinsende dresser?
0: En prepubertal Elvis Presley går hen og vinner konkurransen.

blir borte, et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen er mjuk.

Hei, det her Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!